0: alare pe gba loju agbo bi pa ka pe gba ji ni gbalẹ ologbojo ni babe gungun agbaletu yoruba fm lo kaju e
1: bori ba ti kun alabela ake si bodo ba ti kun eja lo re eke somuwe
2: eyan
1: ba se tan ti ogbo wirin wirin ni sise ntele orin to mo gbo wa ka lo kabo ko si gbogbo aye lo ti mo pe yoruba fm lo kaju e
2: alawe
1: mi oya gba kini

0: egun alare pe gba loju agbo bi pa ka pe gba ji nigbale ologbojo ni babe egungun agbaletu yoruba fm lo kaju e
1: bori ba ti kun alabela ake si bodo ba ti kun eja lore eke somuwe
2: eyan
1: ba se tan ti ogbo wirin wirin ni sise ntele ori tomo gbo wa ka lo kabo ko si gbogbo aye lo ti mo pe yoruba fm lo kaju e
2: alaso
1: alawe mi oya

0: alare pe gba loju agbo bi pa ka pe gba ji ni gbalẹ ologojo ni ba be gungun agbaletu yoruba fm lo kaju e
1: bori ba ti kun alabela ake si bodo ba ti kun eja lo re eke somu we
2: eyan
1: ba se tan ti ogbo wirin wirin ni sise ntele orin to mo gbo wa ka lo kabo ko si gbogbo aye lo ti mo pe yoruba fm lo kaju e
2: alawe
1: mi oya gba

0: Egun alare pe gba loju agbo bi pa ka pe gba ji nigbale ologbojo ni babe egungun agbaletu Yoruba FM lo kaju e
1: Bori ba ti kun alabela akesi bodo ba ti kun eja lo re eke somu we eyan ba se tan ti ogbo wirin wirin ni sise ntele orin tomo gbo wa ka lo kaboko si gbogbo aye lo ti mo pe Yoruba FM lo kaju e alawe mi oya gba kini

0: alare pe gba loju agbo bi pa ka pe gba ji nigbale ologbojo ni babe gungun agbaletu yoruba fm lo kaju e
1: bori ba ti kun alabela akesi bodo ba ti kun eja lo re ekesomu we
2: eyan
1: ba se tan ti ogbo wirin wirin ni sise ntele ori to mo gbo wa ka lo kabo kan o si gbogbo aye lo ti mo pe yoruba fm lo kaju e alawe mi oya gba